0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR. Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem. Radio

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: ljudi. Glasove, slike, čak i vesti.
1: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete,
0: pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu!
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Bude vas, bude vas, Vlado i Jelena.
3: Dobro jutro, vredni svete.
4: Dobro jutro, ljudi. Evo, ovaj, i mi i vredni i radni, jel?
3: Ej, kad sam čula moju glasa, pa nakon toga tvoju, ja sam se šokirala.
4: Jasno je koliko je sat. Vrlo je jasno koliko je sat.
3: 7:05 je.
4: Pa to ti kažem, no, dobro.
3: Dobro jutro, ljudi. Dobrodošli u novo buđenje na talasima Kforadija.
4: Danas utorak, 12. majski dan, na polju, vreme promenljivo.
3: Varljivo.
4: Ovaj, bilo je toplo jutros kada se dolazi, ne znam da li se obratilo pažnje, nekih 16 stepeni je bilo pokazivalo u kolima, ali imam utisak da će biti hladnije kad bude okrenuli kući, tamo negdje popodne.
3: Mislim da se samo nisi lepo naspava, pa te taj osjećaj možda vara. Popodne će biti oko 20.
4: O spavanju, to jest ne spavanju, ne mogu da pričamo. Jer...
3: ne želi da priča ono što mu je promaklo kad je vreme
4: da,
3: bilo.
4: Da, mislim, nesanica... iskorišćen ove noće, tako da, ajde, dobro, vidjet ćemo, nema veze.
3: Žuto upozorenje za Oluju sa grmljavinom, da.
4: Pa jest, jest, da. Jeste, već su, već
3: grom
4: su ljudi,
3: ja, da,
4: ima i toga. Dobro, vremenske prilike, tema i gomila drugih stvari vas očekuje do 10. jutra.
3: Da, a umeđu vremenu godinu dana i Magla Band.

0: Evo nas opet sa vama da vam otkrijemo o čemu to pričamo ovog jutra. Mi se malo šokirali kad smo videli ovu
1: pa
0: temu.
1: Pa jedna,
0: mislim...
1: jedna ovaj, onako tema za omladinci. Rekovih pre svega.
0: Mi smo ovo prerasti, zaboravili.
1: Ja,
0: morate
1: ja,
0: nas
1: ja mislim, da, ja mislim da smo...
0: Ja više ništa ne krijem. Mene ni ne pitaju.
1: Da,
0: to je poenta odgovora da. Mog na mislim, ovo pitanje.
1: Kako bi se šokirali, bro.
0: Da, inače, pitanje glasi koju stvar nikad ne biste priznali roditeljima?
1: Ukoliko niste serijski ubica u ovim nekim godinama...
0: Pa jesam, potamanila smo... sam komarice, muve i sve
1: dobro,
0: ostale.
1: Dobro, ajde, ali da ostavimo to na stranu. U ovim godinama ne znam, sve ostalo, ne znam šta bih
0: manje
1: šokiralo.
0: Više bitno. Mislim da bi pre mene šokiralo da sam jednu 10 godina mlađa i da sam znala da smo sve čokolade pojeli kad sam bila mala, sram da vas budu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Proveravamo ovu prognozu vremena, rekoh malo pre, žuto upozorenje za oluju sa grmljavinom, 17 po internacionalnom.
1: A jeste, lepo je, sunčano je, ali pokvarit će se vreme, to je ovaj, nešto što je najavljeno.
0: Pokvarit ćemo se i mi te nevreme.
1: Dobro, mi neki smo već pokvarili. Moramo baš, a vreme oće. Ili obrnuto sam teo da kažem, ne veze. Vetar je krenuo duvo, najavljuje se neki jak vetar za danas, definitivno.
0: Juče je duvao takav vetar da mi je ona moja, ta zakupljena ljuljaška, jedno 10 puta poletala.
1: Ali si sušio veš za sve pare napolju.
0: A, ne sušim napolju.
1: Pa kažem, oni koji suše napolju.
0: Oni koji suše svaka čast. Znači, mogli ste da operete jedno 7 mašina, svih 7 bi bile ovaj osušene.
1: Da,
0: jer danas je svakako crveno slovo, Sveti Vasilije Ostroški.
1: Da, a svi znamo ovaj, da ovaj mašine ne dolaze ugrađenim crvenim, ovog crkvenim kalendarom, pa ne može da ovaj,
0: ne
1: mašina
0: peremo danas
1: da pere, tako je.
0: Ali ovaj, ima tu dosta drugih stvari što sve danas ne može, na primjer ne može da bude 30 plus, bit će 20, ne može da prođemo bez vetra jer duvaće ga i da izbegnemo ovu grmljavinu, ako nije problem, i onda smo svi srećni i svi zadovoljni.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Suspela.
1: Ubodoh. Da vidim koji je regler za mikrofon, nešto sam se pomerila za jedan u levo.
0: U levo, tako je. Da. Moje desno. Zajde da vidimo kakva je situacija na prelazima ovoga jutra. Juče bila neka guža definitivno na Jarinju, pre svega ulaz-izlaz.
1: A da, pa ponedjeljkom Jarinje nekako uvek ume, a na Merdaru nije bilo nikog. Provereno.
0: Pa, zapravo...
1: Dobar dan i doviđenja.
0: Pa ne, reče mi čovjek, on nam je čak i poslao juče fotografiju.
1: Šta?
0: Da nije bila neka gužva na izlazu, pa ne znam koliko je bilo, nekaj oko pola devet, 29, međutim, kaže da se, sreo sam istog, kaže da je kasnije, kaže, napravi se gužva ono, kolona iza njega. Išlo je brzo, ali je došlo 10-15-20 automobila.
1: Ma, na brzinu. Nije to ništa, pa mi je začekalo mnogo duže.
0: Tako je, tako je.
1: A bliži se taj period, čisto se zna. U ovim trenucima na zvaničnom sajtu nema duže zadržavanja, slično je situacija na grupi, barem niko se nije oglasio tako da se nešto čeka, tako da srećan put i prijatnu vožnju vam želimo.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Nikolija, Amigo.
7: Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najdeže? I nije te bilo, moj amigo, trebao si najviše.
6: Mesto broj 9.
3: Breskvica, Posle nas.
7: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije, posle nas, amateri.
6: Mesto broj 8.
3: Lexington,

0: Mesto broj 7.
1: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
2: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje.
0: Mesto broj 6.
1: Zera. Šta radiš to?

0: Local Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Pitamo vas ovoga jutra šta to...
1: Nikada ne biste priznali roditeljima. Neverovatno, brate, ali eto, u našim godinama ja nisam siguran da postoji nešto što ne bismo priznali. Možda da smo uradili nešto kad smo bili klinci, pa nas i dalje sramota da to priznamo. Šta god
0: to je negde zaboravljeno, zatureno u nekom uglu naših sećanja i ne želimo ni da se prisetimo, tako da ne znamo ni šta da priznamo.
1: Pa da, ja sam recimo jednom ocipao gumu na autu, razumeš, i onda Čaletov auto, jer sad da ne sazna, kupi novu gumu odmah, istu.
0: Odak ti par.
1: I zamenim ja sve to.
0: A radio
1: si? Ne, nema veze, nije bitno to, bitna je situacija i onda Čale nešto gleda kao, šta je, kaže se ovom gumom, nešto mi čudna, naš, nešto gleda, nije mu ništa jasno. Ja nikad nisam rekao sam kupio novu gumu, nego samo sam stavio tu gumu.
0: Što nisi malo driftovao autom, da vam bi ta nova guma izgledala malo
1: drugačije,
0: starije.
1: Drugačije, malo starije, pa nije mi palo na pamet, moram poznati.
0: Malo je zaprljaš.
1: Drift sa automobilom na prednju vuču, nisam siguran da je to nešto moguće.
0: Pokušaj. Ja pravo da kažem, to nikad nisam znala da uradim.
1: Pa to ti kaže, ne može se ovim standardnim automobilima sa prednjom vučom.
0: Ma ni sa zadnjom ne umem, ne sa prednjom. A s ovim automatik tek nema driftovanja.
1: Pa, tačno.
0: Jer nemamo ručnu.
1: Vrlo teško, vrlo teško, vrlo teško, tako je.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Florence and the Machine, Ship to Wreck, pesma iz 2015. godine, nemam pojma, ali obožavam ovu pesmu. Nisam ja pustio kompjuter i zabrao za nas, ali eto,
1: za vas. Ovaj,
0: tako je, tako je.
1: Uživali ste, nadam se, uživali ste i u prvom satu buđenja ovog 12. maja.
0: Tako je, 12. maja, evo, nešto se kao naoblačilo, vidjet ćemo ovaj, kakav će nas vreme dočekati danas, kada će ta kiša i sve to žuto upozorenje na oluje sa grmljavinom.
1: Dok ne stoji crveno, dobri smo.
0: A upravo si, šta sam teo da kažem, šta je to što ne biste nikada priznali roditeljima? Eto, ako ste mlađi, onda verovatno postoje ono, mnoge stvari ukoliko su određeni godinama.
1: Onda mislite ja, da se plašite tih stvari da im priznate, a danas bi to bio mači i kaša.
0: Pa dobro, kažem, možda vas je ono, možda vas je blam. Eto, možda postoje neke stvari dan danas koje ne možeš da priznaš
1: svojim sramota. Sramota. Ne možeš ni sebi, praviš se da se nisi ni desila.
0: To tek, ovo, još to kažeš, ako ih ne priznaš sebi, tek neću priznati drugim.
1: Što me je sramota.
0: Ju!
1: Taj metod. Ajde, pitamo vas ovog jutra, pa pišite nam, ljudi.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Posle sati 2 minuta, ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Naravno, evo, nastavljamo dalje, se družimo. Drugi je sat buđenja i u drugom satu ono gomila interesantnih stvari vas definitivno očekuje.
0: Između ostalog, tema jutra.
1: Jeste tema jutra, kaže, šta je to što nikada niste
0: priznali svojim roditeljima.
1: To jest, ne biste još uvijek priznali. Eto, ukoliko su
0: određene
1: mlađim godinama, jeste, da kaže, nećeš priznati roditeljima da pušiš, jeli, to je to onako stresno i za tebi, za
0: da,
1: roditelje.
0: Da, ovo se krijete. Neki dan danas.
1: Pa neki dan.
0: Ej, 50 godina kasnije. Ne da. Znaju da puši.
1: Neki dan danas, recimo, ne psuju ispred roditelja, bez obzira koliko godina imaju, eto, nekako su naučili kad su bili ono mali da je to apsolutno nepristojno i onda izbjegavaju kad su roditelji tu da to rade, tako je.
0: Ali možda ne voze roditelje automobilom.
1: Pa moguće i to. Imaju.
0: Jer inače bi bilo povuci potegni.
1: Pa dobro, ako ste nervozan vozač, onda neko je Bogu pomoći ukoliko ste pak smiren.
0: Ja variram iz krajnosti u krajnost. Od onog baš me briga što mi je presekao put do gde si krenuo.
1: I ono upominjenje kompletne familije od početka do kraja. Svima nam se dešava potpuno normalno
0: saobraćaju. I buduće ove što treba tek da se rode.

0: Malo da prolistamo društvene mreže, ljudi, u nastavku. Nađu smo par dobrih mimova. Evo, ja imam jedan, kaže: četvorogodišnji Britanac mi se preko video poziva hvalio da je pao u vrtiću, odrao laktove, ide mu je tata rekao da je smota na mene. Da li se desilo to?
1: Da, ovo je uvijek tako, nekad upoređujete sa nekim.
0: To naravno, nekim obično ovo, od ovog kog ste izabrali i rekli da, kažete sve lošo, se bi ne povuklo na tu familiju.
1: Da, da, moguće tako. A ako niste plakali kao mali dok su vas ostavljali u vrtiću, ne brinite, jer stići će vas kad budete počeli dijete na posao.
0: Dešava se, stigne čoveka.
1: Razumem bol potpunosti.
0: Imam jedan ovaj biolog sa društvenih mreža, kaže: psiholog, šta vas najviše nervira? Ja, ljudi, psiholog. To nije baš ja. Evo ga još jedan.
1: Evo ga još jedan, da.
0: Ne, to je nekako, ja se uvijek pronađem u ovakvim stvarima, ne znam što.
1: Dobro. Svakog radnog dana, u terminu od 4 do 5,
0: popodnevni časovi.
1: Mimovanje
0: od 4 do pola 7.
1: Što slušate po 4 do pola 7. Kako god slušate mimovanje, puno ovakvih stvari imate prilike da čujete, tako
0: i,
1: da.
0: I smešanih, nije da smo se nešto ovaj
1: ima i smešnih, ima i smešnih momenata, nećemo da kažemo.
0: Ali su i mene baš stvorili, ali ne moje. Bar mi sam iskrena.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Stones su snimili I Can't Get No Satisfaction u Hollywoodu. Pesma će kasnije stići na prvo mesto u SAD-u. Voliš tu pesmu?
1: Pa dobro je pesma. Iskreno sam mislio da je pesma daleko mlađa nego što to, eto, ime su greši 50 godina, 51 godinu. A neke je doživala svoju drugu mladost, recimo, krajem 90-ih i početkom 2000-ih, kada se opet rado slušala u tim diskotekama, na radiostanicama i šta sve ne. Ali ja verujem da ćemo čuti.
0: Doživeći treću mladost, upravo sada ćemo
1: da, na
0: čuti.
1: Na našim talasima, tako.
0: Putem naš talasa vi opširni o muzičkoj istoriji već znate, čitate na web sajtu radiokufor.com/

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gradi mostove kroz talas.

0: Pitamo vas, pitamo šta to nikad ne biste priznali svojim roditeljima?
1: Tako je.
0: Da li ne biste priznali možda... Znate ono kada urodite neko putovanje pa vam ostave ovaj u amanet cvećke, eventualno neku životinku, znači cveće da polivate, životinje hranite. Onda kad preskočiš, a onda nikad im nisi priznao da tipa cveće nisi zalivao svih 4-5 dana.
1: Pa vidi, to što nećeš da zaliješ cveće, pokazat nema ni kasnije veze, ali ovaj, to što će kokoške i ostala živina da pocrka eventualno kuče ili mače, to već može da bude problem i ne znam kako ćeš izvući
0: toga. To će biti očigledno.
1: Tako je.
0: Ovaj, ja sam imam i dan danas tog rođaka, otišao tata negde i ostao sad svinje, ja što da radim. I on kao, jesi hranio? Ma ne bre, dao sam im po 5 evra i rekao sam, idi kupite šta hoćete.
1: Da, i one otišli, kupili šta hoće.
0: Čovjek na dobar način priznao da nije odradio svoju dužnost kako treba, verovatno je smanjio samo, razredio držao
1: ih je. Držao ih je na autofagiju ovaj čovjek, ništa nije loše.
0: Jednom dnevno.
1: Da, jednom nedeljno.
0: Ali on je priznao, ali mi da ne bismo.

0: E sada ljudi, od 16 časova rekli smo što slušamo Mimove, od 17 novo izdanje emisije Greatest Hits. Između ostalog, u 60 minuta rezervisanih za ovu emisiju slušat ćete ove hitove.
1: Ima gomila zaista dobrih hitova, gomila pevača, između ostalog tu je Lenny Kravitz, Robbie Williams, Tom Jones, Tracy Chapman, Bryan Adams, Roxette i tako dalje, tako više, ali čućemo i Košin, jedan onako interesantan sastav koji se pojavio tamo negdje krajem 90-ih, odnosno početka 2000-ih. Izdali su jedan album za koji ja znam da su izdali, možda je bilo nešto i među vremenu drugog. Međutim, imali su nekoliko sjajnih pesama sa tog albuma, a mi ćemo čuti numeru
0: Catch. Uhvatite.
1: Pa, između ostalog.
0: Hvatite ritam ove pesme jer upravo je slušamo.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're too-

0: Da li je ogrejalo ili nije, saznaćete upravo sada, mislim, temperaturno smo za stepen topliji. A subtivni osjećaj, ovaj vetar, ne znam što bih vam rekla, vruć vetar.
1: Pa jeste vruć vetar.
0: A nismo
1: vetar,
0: u Grčkoj.
1: Jeste vruć
0: ali
1: vetar.
0: Ali mi smo za jednu Grčku.
1: Pa za jednu Grčku ćemo ovaj, uskoro i biti.
0: Htela
1: si nešto da kažeš, nema veze, čuli ste kako su vremenske prilike, odnosno biće danas onako toplo, ali biće i vetrovito, biće i kišovito, mislim sutra neki pad temperature nas očekuje, nestabilno vreme definitivno do kraja ove nedelje i one naredne koliko možemo da vidimo.
0: Promenljivo, sve je dobro dok ne grejemo, mislim mi podložimo onako, uključimo s vremena na vreme klima uređaj, čas za hlađenje, čas za grejanje, ne možemo ovi da se naviknemo, ali ćemo...
1: Pa kad je kontroverzno vreme, kako drugačije?
0: Kao i mi sami, prilagodilo se vreme nama.
1: Da.
0: Kad mi budemo ono što trebamo
1: što nismo,
0: biti...
1: Onda će vreme biti ono što jeste.
0: Ono što nije. Biće.

0: Stavljamo tačku i na drugi sat druženja u emisiji Buđenje.
1: Tačni tri tačke ovaj, pošto ćemo da nastavimo u trećem satu da radimo isto ovo što radimo i u prva dva sata.
0: Sa malo drugačijim informacijama.
1: Između ostalog, naravno, i dalje vas pitamo koje su to stvari koje nikada ne biste priznali roditeljima, bez obzira na godine koje imate.
0: Da, i odgovor primamo do 10 časova, tako da 049-95-0951. Već se čujem kako se smeješ.
1: Pa dobro, vidim te ovaj da si uradila to što si uradila. Jeste fora što je to zarazna stvar, definitivno zevanje, zarazna stvar, eto o tome konkretno pričam. I ovaj, ne znam da li ste vi, kako ste vi spavali noći, sve to možete nam to reći, ako ne, nećete da nam priznate šta je to što nikada ne biste priznali roditeljima, možda ste imali problema sa spavanjem, ovaj, eto neki ljudi niste, se već žale ovaj, koji da neki nismo spavali dobro.
0: Od u ovom studiju 100% ljudi se žale na nespavanje.
1: Da, da, ima i toga.
0: Sreće, pa samo čujete i ne vidite nas.

0: Evo nas u posljednjem satu buđenja za ovaj 12. maj.
1: Tako je, dobro jutro još jednom ljudi, ne znam da li ste se vi probudili, mi najedvite i jadite, što reče neko nekad, i ostate upamćeni u istoriji kao jedan od najvećih onako ispala, ali nema veze, tu smo još ovih 50 minuta, dobra muzika, tema. Šta je to što nikada ne biste priznali roditeljima i još nekoliko interesantnih momenata vas definitivno očekuju ovih 50 minuta pred nama.
0: Više nego dovoljno da se dobro zabavimo, zato ostanite uz 966 u nastavku Heni Popovi Breskvica, šta ti je u vodi?

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: I ove nedelje ponovo radi bioskop, definitivno nekoliko filmova, tačnije dva u bioskopu u Gračanici, jedan crtaći, jedan igrani film, standardno kao i u ostalom, gotovo svakog četvrtka, tako će biti i ovog puta. Jelena opširnije o tome.
1: Naravno, Jelena vam otkriva da dan ovog četvrtka imate prilike da pogledate dve premijere. Od 19.00 na programu je animirani film Tike, sinhronizovan je na srpski jezik, pa ni najmlađi gledalci neće imati poteškoće sa praćenjem ovog crtaća, čije prima se kaže uz prave Tike nema granice.
0: Da, Tike je ono skraćeno od patike. Eto, ovaj, neke patike pričaju u crtaću, koliko sam mogu da vidim po posteru.
1: Dobro. Dva sata kasnije na programu je novi akcioni spektakl koji potpisuje režisar filmova Dve čađave dvocevke i Snatch Guy Ritchie. Ime filma je Siva zona, glumačka ekipa ništa manje impresivna. Henry Cavill, Jake, Elsa i Rosamund Pike.
0: Da, Henry Cavill, znamo ga iz uloge Supermana, tu je i Jake Gyllenhaal, Rosamund Pike i Elsa Gonzalez.
1: Gospodin ih poznaje lično, da, šta su imena, ovaj, prezimena, svaka čast, bravo Vlado. Ne znam što bih rekla da bi ste
0: delimo,
1: ovaj
0: delimo dva puta
1: program
0: po dve karte ove, za ove filmove, ukoliko želite ovaj

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4, 24/7.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. Radio K4.

0: E, sada pravi trenutak da vas povedemo malo na sportski trener, da vidimo šta se tamo dešava.
1: A malo košarke, u toku je završnica ABA lige, Partizan je savladao Bosnu 2-0 ukupnim rezultatom, tako da se plasira u polufinale gde će dočekati boljeg iz duela Zvezda CD Vita Olimpija. Zvezda je savladala CD Vita Olimpiju u prvoj utakmici u Beogradu. Danas igra revanš meč u Ljubljani. Eventualno majstorica se vraća u Beograd. Rekoh, ko pobedi u ovom dvomeču ili ti tromeču, vidjet ćemo, ide na noge Partizanu u polufinala ABA lige. S druge strane, definitivno je Dubaj se takođe plasirao u polufinale, pošto je uspeo da savlada subotički Spartak.
0: I to je to što se sporta tiče, odnosno košarke. Opširnije slušate svake nedelje od 12 do 14 časova, tako da uživaćete.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nikolija, Amigo.
5: Gde si bio, moj amigo, kad bilo je najdeže? I nije te bilo, moj amigo, trebao si najviše.
3: Mesto broj 9.
4: Breskvica, Posle nas.
5: Posle nas, sve je samo ljubav, nije posle nas. Pitam samo šta se pije posle nas, a materi.
3: Mesto broj 8.
4: Lexington, Budi.

0: broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
2: Ljubi me rukama, miluji rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Vreme da zaključimo ovu našu jutarnju temu.
1: Da, koje su stvari koje nikada ne biste priznali roditeljima bez obzira na vaše godine? Eto, ako ste manji, verovatno su vam neke stvari mnogo teže da priznate, prosto se nekako bojite, pretpostavljam. A kada dođete u određene zrele godine, možda vas je i blam zbog nekih stvari koje ste uradili, i onda sad ne da kažem majki Ćaletu šta će da pomisle, i onda ćutite.
0: A imali su taman lepo mišljenje o meni.
1: Da, da, i to se dešava, i to se dešava. Verovatno i tako. Možete još nešto da kažete povodom ovoga, još 10 minuta koliko traje naše buđenje. U suprotnom, hvala vam što ste nam slušali, to jest što ste nas slušali.
0: Što nas slušate.
1: Tako je, tako je, tako je.
0: A slušat ćete nas još dugo, dugo, nadamo se. Pa. Boris Režak i Ljubim idu u nastavku, uživajte.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Pa vreme, ljudi, da završimo ovaj jutarnji program.
1: Tako je, utorak, 12. majski dan, koji je onako topao, ali vetrovit za sada. Vidjet ćemo, možda ovaj vetar verovatno donese neku kišu kasnije u toku dana.
0: Može da bude. Ono što jeste doneo ovaj vetar, očigledno duva malo ka izlazu, čisto se zna na Jarinju gužva za izlaz, ne znam šta je ovo, ali poveća kolona, tako da čekaju ljudi.
1: Da, eto, čisto
0: znači. Negde, ako ste krenuli negde tamo, ove informacije će vam značiti. A ako pak niste, onda uživajte u ovom vetriću.
1: Da.
0: Uživajte u danu.
1: Ma, definitivno uživajte u danu, bez obzira na sve, nemojte da dozvolite da vam neki sitnice onako pokvare.
0: Nemojte da mračite dok ljudi oko vas zrače.
1: Da.
0: Nemojte da budete Jelena.
1: Da. Danas, savet dana, nemojte biti Jelena, budite svoji.
0: Tačno.
1: Ipak, Jelena, ostaješ sat vremena ovde. Ja ovde završavam.
0: Da mračim dok zračite.
1: Prijetan dan, ljudi, uživajte. Čujemo se tamo negde sutra u isto vreme. Zdravlje.

0: Jesi li dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.
4: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

U filmu Verity glavne uloge tumače Anne Hathaway i Dakota Johnson. Priča prati mladu spisateljicu Love Ashley koja prolazi kroz kreativnu krizu, ali dobije priliku da završi popularni serijal knjiga kada autorka doživi nesreću. Naravno, ništa neće biti jednostavno, a napetost i emocije prate svaki korak Love. Film režira Michael Walter, a premijera je zakazana za 2. oktobar. Naravno, trailer možete pogledati online. I to je ono novo o čemu ćemo uživati ove godine.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

Ljudi, novi trailer Resident Evil je tu. Sony objavio prvi trailer za novi horror film smešten u Raccoon City tokom izvijanja smrtonosne zaraze. Ovo je inače potpuno nova filmska priča u svetu kultne video igre kompanije Capcom. Režisar i scenarista je Jacques Kreger. Film poznat je, inače poznat je on po filmovima Barbarian i Weapons, koji sada donosi napetost i akciju u potpuno novom svetlu. Film obećava horor, adrenalin i iznenađenje za sve fanove franšize.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Ljudi, treća sezona HBO original serije Kuća zmaja stiže 22. juna na platformi HBO Max i istog dana HBO kanalu 21 sat. Sezona ima 8 epizoda, bit će emitovana jednom nedeljno sa finalom 10. augusta partama. Radnja se dešava 200 godina pre događaja iz Igre prestola i prati intrigantnu i opasnu priču kuće Targaryen, zasnovanu naravno na romanu Vatra i krv Georgea Martina. Idealno za sve fanove franšize intrige, tako da uživat ćete. A ako ste pročitali knjigu, verovatno vam neće biti to taj doživljaj, međutim, ako niste, uživat ćete maksimalno.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Nova serija Five Star Weekend počinje, odnosno stiže u 9. jula. U glavnoj ulozi Jennifer Garner, koja predvodi glumačku ekipu u priči o slavnoj kuvarici Hollis Shaw. Hollis se suočava sa gubitkom i porodičnim problemima dok pokušava da sačuva svoju karijeru i strast prema kuvanju. Sve 8 epizode bit će dostupne za gledanje. Serija kombinuje humor, emociju i inspiraciju. Prava poslastica onako za ljubitelje drame, ali i porodičnih priča.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Love and passion.
3: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
3: Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: K4 Radio.
1: Vi slušate Radio K4.
2: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
3: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
2: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
3: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
2: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bojan i Bajče, zvali se, čuli ste narednih skoro 120 minuta, mada mi ćemo se družiti i kasnije nakon 14 sati kroz novo izdanje emisije naših 33.
1: Upravo tako, danas je inače za sve one koji nisu znali utorak 12. maj, tako da eto, čisto informaciju za eto, možda neko ne zna koji je datum, eto, za početak da damo neku informaciju.
0: I informaciju, da, vezanu za ovaj današnji dan, kad smo već kod toga, Bojane, onda ajde za par minuta da pričamo malo i o vremenskim prilikama.
1: Može svakako, bit će svega u zujanju, zato ne menjajte frekvenciju.

0: Da, u nastavku zujanja i podaci o vremenu, kaže ovako, u Prištini i okolini trenutno 20 stepeni.
1: Tako je, Bojane, upravo to je neka maksimalna dnevna, ajde možda idemo i koji stepen jača negdje u lokalu, ali ono što nije dobro je to da ovdje stoje neki oblaci, najava padavina, pljuskovi praćeni grmljavinom u kasnim poslijepodnevnim časovima, pa možemo da pozovemo na oprez pre svega naše slušače.
0: Upravo tako, kada si pomenuo kišu i loše vreme, očekuje nas već i tokom sutrašnjeg dana, tako kažu je, zvanični tako podaci, tako da o tom potom vidit ćemo, tamo već od četvrtka blago razvedravanje i lepše vreme.
1: U nastavku Nevena Božović sa numerom Laž, za otprilike nekih desetak minuta prelistavat ćemo muzički kalendar.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Disney Music je ono što o čemu pričamo u narednim minutima. Listamo muzički kalendar, šta je to što obeležilo današnji dan, 12. maj.
1: Tako je, Bojane, ja sam odabrao dva datuma. Ostale naši slušalci mogu pronaći na našem web portalu radiokefar.com/2. Idemo do godine 1965.

0: Rolling Stones su snimili I Can Get No Satisfaction. Pesma će kasnije stići i na prvo mesto u Sjedinjenim Američkim Državama. I još jedan datum, 1998. Garbage je objavio svoj drugi studijski album Version 2.1. Izdvojile su se pesme Push It, I Think I'm Paranoid, Special, When I Grow Up, kao i mnoge, mnoge druge. Dakle, u nastavku, pa verujem da pogađaš, Bojane, Rolling Stones, kad se već njih spomenuo.
1: Naravno, stari, dobri, legendarni Stones.
0: Uživajte.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Jesi li vidio ovi koji si dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: A šta je to što nas uskoro očekuje u bioskopu, da, u Domu kulture Gračanica? Premijere dva nova filma, i to za četvrtak 14. maja. Ajde, ja ću ovaj prvi, da pričam o ovom prvom filmu. U pitanju je film Tike. Topla i duhovita avantura prati neobičan par patika koji se zovu Taja i Maksim, koji nakon razvajanja kreću uz budljivu potragu kroz New York, otkrivajući koliko su prijateljstvo, hrabrost i prihvatanje važni. Eto, malo ovaj, da kažem, za najmlađu publiku film.
1: Tako je, od 19 sati, a dva sata kasnije na programu je novi akcijni spektakl koji je potpisuje režiser filmova Dve čađave dvocevke i Snatch, Guy Ritchie, naravno. Ime filma je Siva zona, a glumačka ekipa je zaista impresivna: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Elza Gonzalez i Rosamund Pike. Samo da podsjetimo da u saradnji sa bioskopom Gračanica Radio K4 svake nedelje deli dva puta po dve ulaznice slušalcima našeg radija. Pravila za učešće u ovoj nagradnoj igri možete pronaći na našem Instagram profilu @ Radio Kvor Srpski.
0: Eto, čuli ste da premijere filmova Siva zona i Tike, Dom kulture Gračanica, četvrtak 14. maj.

0: station.
1: One station?
0: Yes, it's number one.
1: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
3: Predstave u pola osam.
1: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad ima kartu.
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Radio KFOR.
10: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: A kao i obično svakim radnim danom i tako jutros, jutarnji program Buđenje, sa vama su bili naše drage kolege Jelena i Vlada i bavili su se jednom zanimljivom temom koja je glasila: koju stvar nikada ne biste priznali roditeljima.
1: Ha, da, eto, zanimljiva tema kao i svakoga jutra, naravno u terminu od 7 do 10. Čuli ste ko vas je budio ovoga jutra, sutra je već sreda, Bojana, tako da druga ekipa će biti na svakako toj poziciji. Slušajte jutarnji program Buđenje, jer je jako bitno naravno i vaše mišljenje, ti, ajde kažemo, neke komentari, odgovori na naše teme koje dominiraju od ponedeljka do petka.
0: A to ja bih ovu priliku iskoristio da se zahvalim svim slušalcima koji se, ima oni koji se redovno javljaju, koji nam pišu, koji komentarišu naše teme i tako čine da naš jutarnji program Buđenje bude što zanimljiviji.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: 12:49 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima KFOR Radija.
1: Tako je, narode, ono što će uslediti nakon 13 sati, naravno, pored dobre muzike su i informacije iz sveta sporta, Bojane, zatim bit će tu malo informacije sveta showbiza, malo lokalnih informacija, stanje na prelazima, pre svega na putevima, uz dobru muziku.
0: Da, upravo tako, zato da i dalje ostanite na 96,6 MHz, čujemo se jako brzo.
1: Za nekih desetak minuta.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači.

0: U nastavku Zujenja malo pričamo i o nekim zanimljivim činjenicama.
1: Obrati pažnju, Bojane,
0: sada.
1: Da li misliš da na zemlji recimo može da postoji mesto gde kiša skoro nikada nije pala? Ili si možda čuo? Ja nisam, ali sad ću da pročitamo, ja ne znam sajista.
0: Ja znam da postoje mesto gde kiša najviše pada, ali gde najmanje ili uopšte to nisam.
1: Gde pada najviše?
0: Pa negde na Mediteranu, ja mislim. Ne znam tačno gde, ali to znam, neki podatak mi od ranije ostao u sećanju, negde imam ga skrivenog. Ne znam tačno, ali negde na Mediteranu.
1: Ja bi se nadovezu prvo na to gde pada, eventualno možda neka Amazonija, znaš, Monsuni, Indija, tome slično, ali izguglat ćemo i to. Postoji mesto na zemlji gde kiša skoro nikada nije pala. Obrati pažnju, delovi pustinje Atakama u Čileu bili su bez zabeleženih padavina stotinama godina. Dakle, nije ono nema godinu, dve, tri, neću, stotinama godina. Da. Zbog čega naučnici taj region koriste za testiranje instrumenata koje se šalju na Mars. Čuli ste, narode, kiša, jedan deo Čilea, apsolutno nikad. A mi ćemo da proguglamo, da vidimo gdje pada najviše.
0: Već sam našao,
1: bravo,
0: malo
1: ajde,
0: sam pogrešio. U pitanju je jedno malo mesto u Indiji. Tamo godišnje padne u prosjeku oko 11.800 mm kiše.
1: Što bi rekao naš narod, svi će se podajemo u vodu.
0: Eto.
1: Idemo, Regina, dobro je.

0: 14 sati, 21 minut i dalje ste na talasima Kefo Radio, popodnevni program Zujanje. Ono o čemu pričam u nastavku jeste sport, malo futbala, malo košarka. Neđo, izvolite.
1: Ajde, košarka, da, nekako nam je to ovako i bliže, jeste bliže. ABA Liga, play-off, ulazi u svoju završnicu. CD Vita,

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Idemo lagano, popodnevni program Zujenje, ono što pričamo u nastavku, malo vesti iz showbiza, imamo neke nove serije, Neđo, ti voliš serije da pratiš, tako da...
1: Tako je, volim film, volim sve što je vezano za tu industriju. Euforija, iskreno, nisam ja nešto neki ljubitelj te serije, ali ajde, ima oni koji vole da gledaju to. Nakon što je 2023. objavljeno da je Zendaya iz pregovarala platu od $1,000,000 po epizodi. Porasla su očekivanja i naravno za ostatak glumačke ekipe. Sad u toku je treća sezona gdje je tu naravno i dalje Sydney Sweeney i koja dobija po sezoni, to jest za treću sezonu $800,000 Bojane po epizodi.
0: Koliko epizoda ima to, na primjer?
1: Ja mislim ima 10, tako da lako ćemo doći i izračunati.
0: Tako se to piše.
1: Koliko može da zaradi para. Ko voli Zendaya, ko voli Cindy Sweeney, može da obrati pažnju na seriju Euforija. Ima šta da se vidi. Posebno Cindy Sweeney je jako atraktivna ovako kao pojava, kao žena, pa... Eto, toku je treća sezona serije Euforija.

0: Da, ostali smo duž informacije za sve one koji danas negde putuju, imali gužve na prelazima, nema.
1: Nešto malo pre otprilike nekih desetak minuta, ajde da kažemo, ulaz Jarinja, nekih desetak automobila, možda i manje.
0: Nije to ništa.
1: Izlaz ništa, tako da zaista nema neke, ajde da kažemo, gužve na ostalim prelazima tipa Merdare, Bela Zemlja. Nema zadržavanja, 3 do 5 minuta je ona klasika, Bojene.
0: Svakako, ako imate neku drugačiju informaciju, pišite, javite se, podelite to sa nama, a mi ćemo sa ostatkom sveta, je tako, da.
1: Upravo tako. Jako brzo informacija koja kaže, počinje 79. Kanski festival.
0: O, da.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Your voice in Kosovo.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različitosti.

0: I stigli smo polako do kraja popodnevnog programa Zujenje na talasima Kefo radija, ali ovo nije kraj našem današnjem druženju.
1: Nije, naravno, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 14 časova kroz novo izdanje emisije naših 30, tu onako diramo muziku po našem, ali i vašem izboru, tu ste narode vi da pomognete meni i Bojanu u izboru muzike, ajde kažem, nekom kreiranju, pravljenju playliste do 16 sati.
0: Upravo tako, zato ostanite i dalje na talasima Kefo radija, čujemo se jako, jako brzo.

0: Idemo lagano, nastavljamo naše druženje kroz novo izdanje emisije naših 30, evo skoro, ajte, skoro dva sata još je ostalo da se družimo zajedno.
1: Tako je, Bojane, ajde nešto malo kasnije nakon i ovih numera koje ću slediti, za one koji ne znaju, saopštit ćemo, ajde, način, kontakt, telefone, na koji način pre svega mogu da požele nešto da čuju. Bijelo dugme, jako brzo i haustori.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete...
1: Pre nego što poverujete ili podijelite...

0: Slušate novo izdanje emisije naših 30, gde možete da čujete pesme po vašem, ali po našem izboru.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencija 0439 95095 1 ukoliko želite nešto da čujete do 16 sati.

0: ne može to tako, kaže upravo numera koju smo slušali, a vi i dalje ste na 96,6 MHz i talase K4RAI.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, muzika po našim i muzika po vašim izboru. Pozdrav za Marka u nastavku, pozdrav naravno svima onima koji su uz nas, Nek, Laura Nonče, jako brzo ABBA i Waterloo. Inače, ABBA je upravo sa ovom pesmom pobedila na Eurosongu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: I dalje na talasima Kefo Radija slušate naših 30 muziku po vašem, ali i po našem izboru.
1: Tako, eto, ABBA koja je pobedila na takmičenju za Eurosong, a Eurosong upravo i počinje, ja mislim, večeras je ono prvo polufinale, pa ide drugo polufinale i tako
0: da,
1: do finala. Da, po 70. jubilarno izdanje Eurosonga. Bojane, u nastavku idemo mi do Švedske. I dalje smo, dakle, kod Švedske, ABBA, Rockset, How Do You Do, jako brzo parni valjak, sve još miriše na njo.
0: Može.

0: 14 sati 50 minuta, evo nas na kraju prvog sata druženja u novom izdanju emisije naših 30, svakako družimo se i nakon 15 sati.
1: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, dobra muzika, naravno, dobra muzika pre svega i zahvaljujući vama. Tako da ćemo nastaviti da se družimo u istom ritmu i za otprilike nekih 10 minuta na otvaranju tog drugog časa druženja. Dobra muzika po našem, ali i po vašem izboru i dalje, jer slušate novo izdanje emisije naših 30 od ponedeljka do petka u terminu od 14 do 16 sati. Riblja čorba, kada padne noć. Uživajte.

0: I si li je dobio ukućci dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Idemo lagano, 15 sati, 5 minuta i dalje se na talacima Kefo radija aktualnih naših 30 sve do 16 sati.
1: Tako je, narode, 0499509951, muzika po našem, ali muzika i po vašem izboru.

0: Idemo lagano, muzika po vašem, ali po našem izboru. Pišite, javite se 049-950-9551.
1: Tako je, narode, tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, možete nam pisati i tim putem, naravno, ukoliko vam je tako lakše. Denis, soba 23, jako brzo prljavoka.
0: 049-950-9551.
1: Tako je, narode, tu su i naše društvene mreže, Facebook, Instagram, možete nam pisati i tim putem, naravno, ukoliko vam je tako lakše. Denis, soba 23, jako brzo prljavo kazalište ako tražiš nekoga.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Idemo lagano još nekih nešto manje od pola sata druženja u novom izdanju emisije naših 30.
1: 049-950-951. Ukoliko želite nešto da čujete, Bojan i Pajče, vaši domaćini, i u narednih 20 minuta.

0: Слушайте нас на radioquart.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop, Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Evo još samo malo ostalo je do kraja emisije našeg 30, gdje slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.
1: Tako je, narod je Respectable, Alan Kim, nakon toga Novi Fosili sa numerom Milena. Još zaista malo vremena je ostalo ukoliko želite nešto da čujete.

0: 15 sati, 50 minuta i stigli smo lagano do kraja današnje emisije naših 30. No ovdje stavljamo tačku što se tiče naših današnjeg dana, je tako?
1: Tako je, Bojane, to bi bilo to za, ajde kažemo, naše druženje kroz zujanje, pa onda kroz novo izdanje emisije naših 30. Za nekih 10 minuta naša koleginica Ivana ovdje mim po mim.
0: Mim po mim, pa sve tako redom, live program sve do 20 sati večeras.
1: Prijetan ostatak dana vam želim i naravno ne menjajte frekvencije.
0: Veliki pozdrav.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni drugi. Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Pozdrav svima koji su ovim trenucima na talasima Kejf radija. Ja sam Ivana, kreće novo izdanje emisije Mim po Mim, pre Mimova, par informacija o vremenu. Sunčano u Prištini, ali vetrovito. Temperatura 21 stepen, Subotin Osječki kaže da je 20. Kažu udari vetra do 55 km na sat. Mogući pljuskovi kasno večeras i u toku noći. Sutra, kažu, moguće vremenske nepogode u pojedinim oblastima. Tako da pripremite se za neko lošije vreme u narednih, počini mi se možda nedelju dana. Ali dok je tu dobra muzika, mislim da nam ni kiša ne može pokvariti raspoloženje. Henny Brestpica, Ko te tamo, čujemo se nakon toga sa Mimovima.

Bili su to Heni Vreskvica, ko to tamo. Kaže, kod porodičnog sladoleda je najbitnije da vam porodica nije kod kuće. A finansijski se sama sebi najviše isplatim kada spavam. Crvena jabuka ide u nastavku, da mi je do nje. Ukoliko ste sačuvali neki domar, mi im šaljite putem Vibera na 0499 50951.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

prema prognozi, kiša nas tek očekuje. Mi nastavljamo sa samim ovima. Kaže, idem ti iz prodavnici, neka deci igraju fudbal, odim lopte i naravno sad ću ja da šutem loptu i da im prebacim kao Ronaldinho da se pokažem. Malo nisam vrat slomio, pukla mi japanga, išao sam bos do kuće. I zove čovek, jutro su 6:15, izvinite što zovem ovako rano, ja radim od 6, zovem da pitam, je li gotovo onaj deo? Kažem, nije, javit ću vam čim bude gotovo. Zvaću ga sledeće noći oko 2:30 da se izvinim i da kažem da radim noćnu i da moj gotov deo.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Kaže, 40. su godine kada znaš kako se rade vežbe da ostaneš fit, ali ne možeš da ih uradiš. I molim vas, recite mi da ima još nekog kome se samo spava ovih dana i koliko god spava treba mu još ili ja imam neku bolest. Mim po mim na 96,6 i ovog utorka slušate sve do 17.

0: Kaže, zašto si kupila stan u 6. spratu i bez lifta? Pa zbog svekrve nema šanse da se popne. I naravno da volite žena 45 kg, kada vam jeftinije da platite neću ništa, nego meni jednu gurmansku sa svim prilozima. I dalje mi pomim na 96,6. Uživajte.
1: Top Suneta. Mim pomim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Kaže, imam 29 problema, 19 od njih je zato što sam rekao, naravno, nema problema. Još malo slušajte emisiju Mim po Mim, javite ukoliko ste našli nešto dobro, pošaljite putem Viber.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

Bio je to Robbie Williams i čuli smo pesmu Feel. Nastavljamo ovo današnje izdanje emisije Greatest Hits. Tom Jones, It's Not Unusual, pesma iz 65. godine. Iako je prvobitno bila namenjena drugom pevaču, njegova energična interpretacija pretvorila ju je u svetski klasik. Inače, mešavina popa i laganog džeza postala njegov zaštitni znak. Tracy Chapman nakon toga. Baby, Can I Hold You? Pesma iz 88. godine. Inače, Tracy je poznata po svom dubokom, toplom glasu. A inače, ovo je jedna od njenih najlepših ljubavnih pesama. Tu je i Brian Adams u ovom muzičkom bloku sa pesmom Cloud Number 9. Inače, dok je poznat po rock baladama, ova pesma naginje ka pop zvuku. Inače, naslov se odnosi na stanje potpune sreće.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. Just sample.

Bijet Obrajan Adams i čuli smo Cloud Number 9, Roxette ide u nastavku, slušamo Crash Boom Bang iz 1994. godine, naslovna numera njihovog petog albuma je u pitanju. Švedski duo je ovde pokazao svoju nežniju, melankoličnu stranu, a pesma opisuje krhkost ljubavi i trenutke kada se sve sruši. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, pesma iz 68. godine. Ovaj klasik je zapravo spoj dve pesme iz musicala Hair. Inače, Nina Simone, ikona džeza, pretvorila je u himnu samopouzdanja, čak i kada nemaš ništa, imaš svoje telo, život i slobodu.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Muzika koja piše istoriju. Umetnici koji prave trendove. To je UK Top Chart.
1: Pridruži nam se utorkom od 18 do 19 i uživaj u hitovima o kojima svi pričaju.
2: Mesto broj 14.

Bio je to Harry Styles i čuli smo pesmu American Girls i to na poziciji broj 12. A na mestu broj 11 ide Olivia Dean sa pesmom Man I Need. U pitanju je britanska pevačica, prepoznatljiva po svom toplom vokalu i sposobnosti da modernizuje klasičan zvuk. Na mesto broj 10, Michael Jackson s pesmom Beat It. I to je ono što slušamo u nastavku.

I stigli smo do 9. pozicije, tu je Zara Larsson, švedska pop zvezda koja je pobedila na talent show sa samo 10 godina. Danas je prepoznatljiva po moćnom glasu i energičnim nastupima, 10. poziciju zauzela je sa pesmom Lost Life. Somber i Homewrecker na 8. poziciji. U pitanju je emotivna, mračna pesma koja je brzo postala popularna na društvenim mrežama. U pitanju je mladi umetnik koji sam piše i producira svoju muziku, često se fokusirajući na melankolične teme, i to je ono što slušamo na mestu broj 8.

UK Top 15 na Talasima Kejf radija. Stigli smo do sedme pozicije, tu je Zara Larsson sa pesmom Midnight Sun. Inače, single sa njenog albuma, poslednje objavljenog albuma. Na šestoj poziciji Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. U pitanju je party hit sa albuma Believe. Bio je to jedan od najvećih klubskih hitova 2012. godine. I Alex Warner na mestu broj 5 sa pesmom Fever Dream. Kažu da je to intenzivna balada sa snažnim vokalom koji govori o unutrašnjim borbama.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Hitovi koji osvajaju Britaniju sada osvajaju i tvoje radio talase.
2: Pridruži nam se u UK Top Chart.

je to Alex Warner i nastavljamo sa našom UK top listom. Stigli smo do mesta broj 4, Michael Jackson, Billie Jean. Našla se na albumu Thriller. Govori o paranoji i slavi. Inače sa bas linijom koja je promenila pop muziku za uvek. Na mesto broj 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Proglašena je za jednu od najboljih novih umetnica u Velikoj Britaniji, a njeni koncerti su poznati po nevrovatno intimnoj atmosferi. Tame Impala na mesto broj 2. Tako da uživajte.

smo do prve pozicije Sam Fender i Olivia Dini. Ove nedelje su tu s pesmom Rain Me In. Inače, moćna saradnja dva trenutno najveća britanska talenta. I ovde završavamo naš UK Top 15 listu. Ostanite na 96.6. Gluvarenje sledi u nastavku.

Za Novog Varinje na 96,6 u ovih sat vremena slušamo dobru muziku, pričamo o poznatima. Pre toga o vremenu, 19 trenutno u Prištini, 17 subjektivni osjećaj, vetrovito, kažu toku noći moguće kiša, sa grmljavinom moguća i sutra, kažu, u pojedinim oblastima. Promenljivo vreme očekuje nas u narednih 7 dana, čini mi se, ali takav je maj, šta da radimo.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

U Kanu večeras počinje 79. Međunarodni filmski festival, a za Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 23. maja, takmiče se 22 ostvarenja, saopštili su organizatori. Predsednika žirija je ove godine južnokorejski reditelj Park Chan-wook, a u žiriju će između ostalih biti američka glumica Demi Moore i kineska rediteljka Chloe Zhao.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Jedno od najambicioznijih muzičko-filmskih ostvarenja poslednjih godina, koncertni 3D film Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, u zajedničkoj režiji Jamesa Camerona i Billie Eilish biće prikazan premijerno 22. maja u 20:00 u Cineplexu u Ušću. Inače, film je nastao tokom svetske turneje Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, sa posebnim fokusom na koncerte u Manchesteru, gde je prvi put najavljen razvoj ovog 3D filmskog projekta. Umesto klasične koncertne dokumentacije, reč je o radu koji scenski nastup transformiše u audiovizualno iskustvo u kojem se performans, kamera i prostor stapaju u jedinstvenu filmsku celinu.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Elevate your vibes with Radio K4.

I polako privodimo kraju ovo večerašnje gluvarnje na 96,6,753,18 trenutno u Prištini. Subjektivni osjećaj kaže da je 15, vetrovito u toku noći, moguće kiša, sutra mogući vremenske nepogode, kažu meteorolozi u pojedinim oblastima, tako za svaki slučaj. Ne znamo koju će tačno oblast pogoditi, pa ponesiti kišobran. Ostanite i dalje na 96,6. Sjajna muzika i dalje. Sofia, tu gestes. Bella.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: A ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

0: Jesi li vidio obje u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Lagano, iz duše, realno, sat R&B muzike.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejta.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day.

Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B. This is the heart.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Radio Kfor.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

toi, toi, dont je me souviendrai, toi qui pourras à tout jamais

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.